0: Commentaire.
1: Non, non, mais attends, mais
2: oui, ça tombe.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Bwana anatuamuru kupendana kama alivyotupenda sisi, kwa sababu ni upendo wa Yesu unaofanya upendo ukue ndani yetu. Kristo mwenyewe ndiye kigezo, kiwango cha upendo wa kweli, upendo ambao ni mwaminifu milele, safi na usio na masharti, upendo usiojua lakini wala labda, upendo unaotoa bila kutafuta umiliki, upendo unaotoa maisha bila kuchukua chochote kama malipo. Ni katika tafakari ya injili aliyofanya Papa Leo wa 14 kabla ya sala Malkia wa Mbingu Dominika tarehe 10 Mei 2026, akiwageukia waamini na maujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Aidha, wasiwasi kuhusu habari za ongezeko la vurugu katika eneo la Sahel, hasa Chadi na Mali zilizokumbwa na mashambulizi ya kigaidi, siku ya urafiki kati ya kanisa la Kikoptik na Kikatoliki, salamu na visiwa vya Kanari, ni kiini cha mawazo ya Papa Leo wa 14 mara baada ya sala ya Malkia wa Mbingu Dominika kwa mahujaji na waamini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin alitoa wito wa kukomesha kwa vurugu nchini Haiti wakati wa misa iliyoadhimishwa alasiri tarehe 9 Mei 2026 katika kikanisa cha Sforza cha Basilika Mtakatifu Maria Mkuu jijini Roma, ambapo sauti yake katika mahubiri yake alisisitiza kuwa amani itawale milele nchini Haiti. Hili ni tumaini lililoinuliwa dhidi ya kutojali mateso ya watu wa kisiwa cha Caribbean na wengine wengi, ambapo vitendo vya kibinafsi na visivyo vya kibinadamu vinaharibu jamii nzima. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza tafakari yake kabla ya sala Malkia wa Mbingu akiwa katika dirisha la jumba la kitume Dominika tarehe 10 Mei 2026, akiwageukia waamini na mahujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Papa Leo wa 14 alianza kwa salamu na kuwatakia Dominika njema. Kisha papa alisema, leo hii katika injili tuliyosikia ni baadhi ya maneno ambayo Yesu aliwageukia mitume wake wakati wa karamu kuu. Wakati anaweka mkate na divai, ishara hai ya upendo wake, Kristo anasema, ikiwa mnanipenda, zishikeni amri zangu. Rejea Injili ya Yohani sura 14:15. Udhibitisho unatuondolea mkanganyiko, yaani kutoka katika wazo la kuwa sisi tunapendwa ikiwa tunazishika amri zake. Haki yetu ingekuwa kuwekewa hali fulani ya upendo wa Mungu. Kinyume chake, upendo wa Mungu ni hali kwa ajili ya haki yetu. Tunazishika amri zake kweli kwa mjibu wa mapenzi ya Mungu, ikiwa tunatambua upendo wake kwa ajili yetu. Na hivyo kama Kristo anavyouonesha ulimwengu. Baba Mtakatifu alisisitiza, maneno ya Yesu kwa hiyo ni mwaliko wa uhusiano, sio udanganyifu wowote au kusitishwa kwa mashaka. Na ndiyo maana Bwana anatuamuru tupendane sisi kwa sisi kama yeye alivyotupenda. Rejea Yohane sura 13:34. Ni upendo wa Yesu unaofanya kuzaliwa ndani mwetu upendo. Kristo mwenyewe ni sababu, ni kanuni ya upendo kweli, ule mwaminifu wa kweli, safi na usio na masharti, ule ambao hujui kusema lakini wala kusema labda, ule ambao unajitoa bila kutaka kumiliki, ule ambao unatoa maisha bila kuchukua lolote la kubadilishana nalo. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba kwa kuwa Mungu anatupenda akiwa wa kwanza, hata sisi lazima tupendane. Na tunapopenda kweli Mungu, tunapendana kweli kati yetu. Inajitokeza kama kwa kila maisha, ni yule aliyepokea tu anaweza kuishi, na hivyo anayependwa anaweza kupenda tu. Amri za Bwana kwa hivyo ni kanuni ya maisha ambayo yanatusafisha dhidi ya mapendo ya uongo. Ni mtindo wa kiroho ambao ni njia ya wokovu. Baba Mtakatifu Leo aliendelea kudadavua kwamba kwa kuwa anatupenda Bwana, hatuachi peke yetu katika majaribu ya maisha. Anatuahidi msaidizi, yaani wakili, mtetezi, roho wa kweli. Rejea Yohane sura ya 14:17. Ni zawadi ambayo ulimwengu hauwezi kuipokea kwa sababu unaendelea katika ubaya ambao unakandamiza maskini, unabagua mdhaifu, unaua hasiye na hatia. Kinyume chake, Papa aliongeza, anayejibu upendo ambao Yesu anao kwa wote anapata Roho Mtakatifu katika mshikamano ambao haukosi kamwe. Ninyi mnajua, anasema Yesu, kwa sababu yeye anakaa nanyi na atabaki nanyi. Kwa hiyo, daima ni kila mahali tunaweza kwa hiyo kushuhudia Mungu ambaye ni upendo. Neno hili halina mawazo ya wazo la kiakili na kibinadamu, lakini ni ukweli wa maisha ya kimungu ambaye kila kitu kimeundwa kutoka katika utupu na wokovu, kutoka katika kifo. Na kwa kutoa upendo kwetu wa kweli na milele, Yesu anashirikishana nasi utambulisho wake wa mwanae mpendwa. Mimi ni katika Baba yangu, na ninyi ndani mwangu, na ninyi ndani mwenu. Kwa hiyo, uunganishwaji huu wa muungano wa maisha unakanusha mshtaka, yaani mpinzani wa mpatanishi, roho tofauti na mtetezi wetu. Kiukweli, wakati Roho Mtakatifu ni nguvu ya maisha, mshtakiwa ni baba mdanganyifu. Rejea Yohani sura ya 8 aya 44. Kwa hiyo, anayetaka kukinzana na mwanadamu kwa Mungu na watu kati yao. Ni kinyume hasa na kile anachofanya Yesu kwa kutuokoa na ubaya na kutuunganisha kama watu, kaka na dada katika kanisa. Kwa kuhitimisha, Papa Leo wa 14 alisema, kwa kujazwa na shukrani za zawadi hii, tumkabidhi maombezi yetu kwa Bikira Maria, mama wa upendo wa kimungu.
3: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quel amata terra.
2: Ninawahakikishia maombi yangu kwa ajili ya waathiriwa na ukaribu wangu na wote wanaoteseka. Ni matumaini aina zote za vurugu zitaisha na kuhimiza kila juhudi kwa ajili ya amani na maendeleo katika nchi hiyo pendwa. Ni maneno ya wasiwasi ya Papa Leo wa 14 aliyoonesha mara baada ya sala Malkia wa Mbingu, akiwa katika dirisha la jumba la kitume mjini Vatikani, akiwageukia waamini na maujaji waliotoka pande zote za dunia katika uwanja wa Mtakatifu Petro, Dominika tarehe 10 Mei 2026. Papa Leo akianza alisema, kaka na dada wapendwa, nimepokea kwa wasiwasi kuhusu habari za ongezeko la vurugu katika eneo la Sahel, hasa Chadi na Mali, zilizokumbwa na mashambulizi ya kigaidi ya hivi karibuni. Papa Leo aliendelea, ninawahakikishia maombi yangu kwa ajili ya waathiriwa na ukaribu wangu kwa wote wanaoteseka. Ninatumaini aina zote za vurugu zitaisha na kuhimiza kila juhudi kwa ajili ya amani na maendeleo katika nchi hiyo pendwa. Baba Mtakatifu aliendelea, kila ifikapo Mei 10 huadhimishwa siku ya urafiki wa Wakoptiki na Wakatoliki. Baba Mtakatifu aliongeza, ninatoa salamu za kidugu kwa Papa Mtakatifu Tawadros wa pili na kuhakikishia kanisa lote pendwa la Wakoptik maombi yangu kwa matumaini kwamba safari yetu ya urafiki itatuongoza kwenye umoja kamili katika Kristo aliyetuita kuwa marafiki. Na kisha Baba Mtakatifu alitoa salamu zake na kwa wote, kuanzia na Warumi na mahujaji kutoka nchi mbalimbali. Kwa namna ya pekee aliwasalimu kikundi cha walinzi wa heshima cha Moyo Mtakatifu wa Yesu kutoka sehemu mbalimbali za Italia, ikiwa pia watu wa kujitolea kwa ajili ya uinjishaji kinachohusiana na familia ya Radio Maria, chama cha kujitolea cha Komen nchini Italia ambacho kinajikita na kuhamasisha kuzuia saratani za matiti. Na kwa lugha ya Kihispanyola, Papa Leo alisema, ninapenda kutoa shukrani zangu kwa ukaribisho wa joto unaowatambulisha watu wa visiwa vya Kanari na kuruhusu meli ya kitalii ya Hondius kutia nanga na wagonjwa wa hantivirus. Ninafurahi kuweza kukutana nanyi mwezi ujao wakati wa ziara yangu kwenye visiwa hivyo. Baba Mtakatifu alisema na kuongeza, hasa katika mkitadha wa mama.
3: E un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme. Per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica.
2: Wazo pia maalum linawageukia mama wote. Kwa maombezi ya Maria, mama wa Yesu na wetu, tuombe kwa upendo na shukrani kwa kila mama, hasa kwa wale wanaoishi katika hali ngumu zaidi. Asante. Mungu awabariki. Hatimaye Papa aliwatakia Dominika njema na kuwaaga.

Katibu mkuu wa Vatikani, Kardinali Pietro Parolin, alitoa wito wa kukomeshwa kwa vurugu nchini Haiti wakati wa misa iliyoadhimishwa alasiri tarehe 9 Mei 2026 katika kikanisa cha Sforza cha Basilika Mtakatifu Maria Mkuu jijini Roma, ambapo sauti yake katika mahubiri yake alisisitiza kuwa amani itawale milele nchini Haiti. Hili ni tumaini lililoinuliwa dhidi ya kutojali mateso ya watu wa kisiwa cha Karibia na wengine wengi, ambapo vitendo vya kibinafsi na visivyo vya kibinadamu vinaharibu jamii nzima. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Kardinali Pietro Parolin alisisitiza katika mahubiri yake aliyotoa kwa lugha ya Kifaransa kuwa kuna haja ya amani ambayo sio kama ile ambayo ulimwengu unatupatia mara nyingi, huwekwa kupitia vurugu na udanganyifu. Upatanisho ulioitishwa na kardinali ulikuwa ni ule unaotamaniwa na Yesu na ambao alijiwasilisha mbele ya jumuiya ya kanisa baada ya ufufuko wake, akiongoza hatua za kwanza za jumuiya ya waamini. Kwa hivyo hii ndio zawadi ya kwanza aliyefufuka na ishara ya uwepo wake, ile ya amani. Kwa kuikaribisha, Kardinali Parolin alielezea inahusiana na dhamira ya kujenga ushirika. Pale ambapo Kristo alipo, amani utawala. Upatanisho ambao hata hivyo hauwezi kuwekwa, lakini umependekezwa na kukubaliwa kwa uhuru na kila mtu. Kwa njia hiyo, amani si tu kutokuwepo kwa migogoro, bali ina mizizi katika kukubalika kwa Kristo na katika hadhi ya mwanadamu. Hivyo akizungumza pia na wasioamini, Kardinali Parolin alisema, sote tunaweza kutambua jinsi ulimwengu wetu unavyohitaji uwepo wa Mungu, na kwa hivyo zawadi ya

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mfuko wa Yohane Paulo wa Pili kwa ajili ya Saheli unatoa huduma na kuchangia maendeleo fungamani ya wananchi wote walioko kwenye ukanda wa Saheli pasi na ubaguzi wa kidini au wa kikabila, kwani wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mfuko huu ni kielelezo makini cha ushuhuda wa imani inayomwilishwa katika matendo kadiri ya maelekezo ya halifa wa Mtakatifu Petro. Ukanda wa Saheli unakabiliwa na changamoto nyingi za

kidini kwa kutambua kwamba kanisa linapenda kuwa ni chombo cha haki, amani na upatanisho kati ya watu wa mataifa, ili kwa pamoja waweze kujifunga kibwebwe kupambana na jangwa ambalo linazidi kutishia maisha, ustawi na maendeleo na nchi ukanda wa Sahel. Hili ndilo lengo kuu lililomsukuma Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kuamua kuanzisha mfuko wa Yohane Paulo wa Pili kwa ajili ya Saheli, ili kusaidia kukoleza mchakato wa maendeleo kwa watu wa Mungu katika ukanda huu tarehe 22 Februari kunako mwaka 1980. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliwataka wajumbe wa mfuko huu kuhakikisha kwamba wanajielekeza zaidi katika mafunzo makini kwa wadau ambao watasimama kidete kupambana vema na uchafuzi pamoja na uharibifu wa mazingira, hali ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa kuenea kwa jangwa la Sahel. Ukame wa kutisha katika ukanda wa Saheli ni matokeo pia ya mabadiliko ya tabia nchi, hali ambayo imesababisha maafa makubwa kwa watu na mifugo yao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa maendeleo na ustawi wa mfuko wa Yohane Paulo wa Pili kwa ajili ya Saheli, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 9 Mei 2026 amekutana na kuzungumza na wajumbe wa mfuko wa Yohane Paulo wa Pili kwa ajili ya Saheli na kukazia umuhimu wa kutafuta na kudumisha injili ya amani kwa watu wa mataifa, na kwamba hii ni mara yake ya kwanza kukutana na kuzungumza na wajumbe wa mfuko huu, kwa kuwapongeza viongozi wakuu wa mfuko huu kwa kutekeleza dhamana na majukumu yao kwa mtindo wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari, huku akishirikiana na Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, Sekretarieti Kuu ya Vatikani pamoja na Sekretarieti ya Uchumi ya Vatikani pamoja na taasisi nyinginezo, tayari kuanza safari mpya inayokita upyaisho wake katika amana na utume wa mfuko wa Yohane Paulo wa Pili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mfuko huu unaadhimisha kumbukizi ya miaka 40 tangu kuasisiwa kwake na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, ni kipindi ambacho mfuko umekumbana na changamoto za uchumi kimataifa, na ndiyo maana hivi karibuni kumepitishwa sheria, kanuni na taratibu mpya chini ya usimamizi wa Vatikani, pamoja na uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Februari mwaka 2026 huko Dakar, Senegal. Hiki ni kielelezo cha upendo wa mama kanisa kwa watoto wake walioko Afrika Magharibi, kama alivyosema Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili mjini Wagadugu wakati wa kuzindua mfuko huu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, katika ulimwengu ambao unakabiliwa na changamoto ya mivutano ya kijiografia, ukosefu wa usawa, vita kinzani na migogoro, ukosefu wa usalama, vitendo vya kigaidi, machafuko ya kisiasa na kiuchumi, athari za mabadiliko ya tabia nchi, matokeo yake ni pamoja na ongezeko kubwa la wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji sehemu mbalimbali za dunia. Kumbe mfuko huu pamoja na mambo mengine unapenda kukuza na kudumisha dhamiri yake kuu ya utunzaji wa mazingira, nyumba ya wote, pamoja na kuendelea kutekeleza wajibu wake wa kijamii kama taasisi ya kipapa mitarafu maono ya muasisi wake na kadiri ya katiba mpya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu litaendelea kuwa ni chombo muhimu cha kisheria kwa ajili ya mfuko huu, na kwamba ushirikiano na baraza hili utakita mizizi yake kama sehemu ya ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari, kwa kuendelea kushirikiana na kushikamana na mabaraza pamoja na taasisi nyingine za Vatikani, ili kuweza kuchangia katika kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za watu walioko katika ukanda wa Saheli kwa njia ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo fungamani ya binadamu. Mbele ya wajumbe hawa kuna changamoto nyingi zinazoweza kutatuliwa kwa moyo wa kisinodi, kwa kuendelea kujikita katika utekelezaji wa majukumu yao bila kupoteza injili ya matumaini.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema siasa safi inafumbatwa katika unyenyekevu, kielelezo makini cha huduma katika ngazi mbalimbali za maisha ya binadamu. Lengo ni kukuza na kudumisha dhamana, utu, heshima na tunu msingi za maisha zinazoiwezesha jamii kutekeleza mafao ya wengi. Kumbe utekelezaji makini wa siasa safi ni changamoto pevu na endelevu kwa viongozi wanaopewa dhamana ya kuongoza, kwani wanapaswa kuwalinda raia wao kwa kushirikiana na kushikamana kikamilifu ili kuboresha maisha ya wananchi wao katika misingi ya haki, amani, uhuru, utu na heshima ya binadamu. Na kwa ajili hii, siasa safi inakuwa ni chombo cha upendo. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema upendo na fadhila za kiutu ziwe ni kwa ajili ya siasa safi inayohudumia haki msingi na amani, kila mtu akijitahidi kujikita katika kutafuta na kudumisha mafao ya wengi kama sehemu ya ujenzi wa mji wa Mungu hapa duniani ili kuendeleza historia ya maisha ya familia ya binadamu. Haki na usawa, tabia ya kuheshimu na kuthaminiana kama binadamu, kweli, uwazi na uaminifu ni tunu msingi zinazoboresha siasa safi, na kwamba wanasiasa bora ni wale wanaotambua dhamana na wajibu wao kwa jamii, wanayeaminika na kuthaminiwa na jamii, ni viongozi wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, waaminifu katika ahadi zao kwa wananchi waliowachagua, daima wakijitahidi kujenga na kudumisha umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, tayari kuchochea mageuzi katika maisha ya watu kwa kusikiliza na kutenda kwa ujasiri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni amekutana na kuzungumza na wabunge wa chama cha watu wa Ulaya katika bunge la Ulaya, na kuwataka kama wasipoteze amana na utajiri wa Kikristo katika maisha na utume wao, waendelee kuragibisha uhuru wa kidini. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walitangaza kwamba binadamu anayo haki ya uhuru wa dini. Uhuru huo ndio huu kwamba kila binadamu lazima akingiwe na shurutisho la mtu mmoja mmoja na la makundi ya kijamii au la mamlaka yoyote ya kibinadamu. Hivyo kwamba katika mambo ya dini, mtu yeyote asishurutishwe kutenda dhidi ya dhamiri yake, wala asizuiliwe katika mipaka inayokubalika kutenda kulingana na dhamiri yake binafsi au hadharani, peke yake au katika muungano na wengine. Haki ya uhuru wa dini msingi wake ni hadhi ya binadamu ijulikanayo kwa njia ya neno la Mungu lililofunuliwa na ya akili. Haki hii ya binadamu ya uhuru wa dini yatakiwa kuzingatiwa katika sheria za jamii ili iweze kuwa ni haki ya raia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi na Robert Schuman wanajulikana kama waasisi wakuu wa Umoja wa Ulaya walioweka misingi ya amani na ushirikiano baada ya Vita Kuu ya Pili ya Dunia. Ni watu waliokuwa na maono, imani, tunu msingi za Kikristo na kidemokrasia. Hapo tarehe 25 Machi kunako mwaka 1957 wakajiwekea sera na mbinu mkakati ya kukabiliana na changamoto mamboleo katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni, lakini hasa kwa kuwekeza katika ustawi, maendeleo, utu na heshima ya binadamu. Walitaka kulinda na kudumisha uhai, udugu na haki kama chachu muhimu sana ya kukabiliana na mabadiliko barani Ulaya baada ya patashika nguo kuchanika wakati wa Vita Kuu ya Pili ya Dunia. Hawa ni watu waliokuwa na maono, imani, tunu msingi za Kikristo na kidemokrasia. Hapo tarehe 25 Machi 1957 wakajiwekea sera na mikakati ya kukabiliana na changamoto mamboleo katika maisha ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni, lakini hasa kwa kuwekeza katika ustawi, maendeleo, utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Walitaka kulinda na kudumisha uhai, udugu na haki kama chachu muhimu sana ya mabadiliko barani Ulaya baada ya patashika nguo kuchanika wakati wa Vita Kuu ya Pili ya Dunia.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waasisi wa Umoja wa Ulaya walikazia pamoja na mambo mengine kuhusu zawadi ya maisha ya binadamu na haki zake msingi, sanjali na umuhimu wa ujenzi wa umoja, udugu na mshikamano unaosimikwa katika ukweli na haki msingi wa sera za kisiasa, kisheria na kijamii barani Ulaya. Jumuiya ya Ulaya itaweza kudumu na kushamiri ikiwa kama itaendelea kujikita katika uaminifu kwa mshikamano kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya familia ya Mungu barani Ulaya. Hii ilikuwa ni changamoto ya kuvunjilia mbali kuta za utengano ili kuokoa maisha ya familia zilizokuwa zinaogelea katika dimbwi la umaskini wa hali na kipato, vita na mipasuko ya kijamii inayoendelea kushuhudiwa hata katika ulimwengu mamboleo. Huu, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni mwaliko, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kujikita katika ujenzi wa umoja kwa kuheshimu utu, heshima na haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Wawe ni wajenzi wa jamii inayosimikwa katika furaha, uhuru na amani, ili kuondokana na sera na itikadi zinazowagawa na kuwasambaratisha watu, utu, heshima na haki msingi za binadamu zikipewa kipaumbele cha kwanza. Wawe wapenda ukweli na siasa iwe ni kielelezo cha juu kabisa cha upendo. Siasa ya kweli inapaswa kuwa na uwezo wa kujibu mahitaji halisi ya binadamu, isaidie kupiaisha mchakato wa ujenzi wa uhusiano wa watu, ili kila mtu aweze kuhisi kuwa ni sehemu ya jamii fulani na hivyo kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa leo na kesho iliyo bora zaidi. Wabunge wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa tunu msingi za kiinjili kwa kuruhusu kuongozwa na injili ya Kristo Yesu kwa kuzingatia sheria asili na sheria chanya na kati ya mizizi ya Kikristo na hatua mbali mbali za kisiasa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema Kristo anayejihusisha na siasa anahitaji kuwa na mtazamo halisi unaoanza na mateso pamoja na mahangaiko ya watu. Mtazamo huu unapaswa kutafuta kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Mtazamo huu wasaidie watu kujikita katika mchakato wa kuanzisha familia, kupata watoto na kuwalea, kushughulikia sababu msingi zinazopelekea wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, sanjari na matumizi sahihi ya sayansi na teknolojia ya akili unde inayotoa fursa pana lakini zinazosheheni hatari kubwa pamoja na changamoto zake. Kuwa Mkristo anayejishughulisha na siasa pia kuna maanisha kuwekeza katika uhuru wa kidini unaokita mizizi yake katika ukweli, uhuru wa kujieleza na dhamiri nyofu, sanjali na kuendelea kustawisha utu, heshima na haki msingi za binadamu kwa kusimama kidete kupambana na ubaguzi pamoja na ukandamizaji wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa wabunge wa chama cha watu wa Ulaya katika bunge la Ulaya kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote waliowasikiliza kwa siku ya leo, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wajumbe wa baraza la mfuko wa taasisi ya utafiti wa unajimu wa Vatikani Jumatatu tarehe 11 Mei 2026 mjini Vatikani. Asubuhi tarehe 11 Aprili 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Sudani Bwana Kamili Eli Tayeb Idrisi Abdelhafi, ambapo mara baada ya mkutano huo pia alikutana na Kardinali Pietro Parolin, Katibu Mkuu wa Vatikani, akisindikizana na Monsignor Blaise, Katibu Msaidizi wa Vatikani wa mahusiano na nje. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Wezaula anakukaribisha.
3: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation, and I thank you for your faithful and generous support the work of the Vatican Observatory.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wajumbe wa baraza la mfuko wa taasisi ya utafiti wa unajimu wa Vatikani Jumatatu tarehe 11 Mei 2026 mjini Vatikani, ambapo katika hotuba yake kwa Kiingereza kwa kawaida alianza na ishara ya msalaba na kuwatakia amani. Papa alionyesha furaha ya kukutana nao na kuwashukuru kwa ajili ya uaminifu na ukarimu wa msaada wa kazi yao ya utafiti wa unajimu mjini Vatikani, taasisi ambayo ni pendwa kwa mji wa Vatikani katika huduma ya kiti kitakatifu na katika kanisa la ulimwengu. Papa aliendelea, miaka 135 iliyopita mtangulizi wake Papa Leo wa 13 alianzisha kituo cha uchunguzi wa Vatikani kwa namna hiyo ili wote waweze kuona uwazi kwamba kanisa na wachungaji wake hawapingi sayansi ya kweli na thabiti, iwe ya kibinadamu au kimungu, lakini ambayo inakumbatia na inatia moyo na kuendeleza kuhamasisha kwa kiasi kikubwa uwezekano wa kujitolea. Katika wakati huo sayansi ilikuwa daima inawakilishwa kama kisima cha kweli katika kinzani ya dini, na hivyo kanisa lilikuwa likihisi uhitaji wa haraka wa kupingana na ukuaji wa uelewa kwamba imani na sayansi zinakuwa maadui. Hata hivyo leo hii iwe sayansi au dini zinakabiliana na hatari tofauti na labda danganyifu zaidi, ile ya wale wanaokataa sawa na ukweli halisi. Watu wengi katika ulimwengu wetu wanakataa kutambua kile ambacho sayansi na kanisa linafundisha wazi, kwamba tuna wajibu mkuu wa kulinda sayari yetu na kuhakikisha wema wa wale ambao wanaishi humo, hasa walio hatarini zaidi na ambao maisha yao yamewekwa katika unyonyaji kwa kutofikiriwa, iwe kama watu na iwe kama ulimwengu wa asilia. Ni katika mktadha huu ambapo kanisa linajitolea katika sayansi kwa bidii na ukarimu mkubwa, si tu kwa thamani lakini pia kwa umuhimu wake. Baba Mtakatifu Leo alisisitiza kwamba mnajimu anayo nafasi maalum katika utume huo. Uwezo wa kutazama kwa mshangao jua, mwezi na nyota ni zawadi iliyotolewa kwa kila aliye binadamu kwa kutembea na hali yake kijamii au kila mktadha. Inaibua ndani mwetu kitu kisafi kwa maana ya kipimo. Kutafakari anga kunatualika kutazama woga wetu na ukosefu wetu katika mwanga huu mkuu wa Mungu. Anga wakati wa usiku ni tunu ya uzuri uliofunguliwa kwa wote, maskini na matajiri, na katika ulimwengu wa namna hii uliogawanyika wenye uchungu sana, na unabaki kuwa moja ya kisima cha furaha kweli ulimwenguni. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliendelea kusema, cha kusikitisha, hata zawadi hii sasa inatishiwa. Kwa maneno mengine, Papa Benedikto wa 16 alisema, tumejaza anga zetu na nuru iliyotengenezwa na mwanadamu ambayo inatupofusha tusione nuru ambazo Mwenyezi Mungu ameweka hapo awali, taswira inayofaa alipendekeza kwa dhambi yenyewe. Kama katika mkitadha huo, Papa amependa kuelezea shukrani za kina kwa kazi ya mfuko huo. Jitihada zao zinawawezesha wanasayansi wa Vatican kushirikiana kwa njia ya kujenga na umma kwa ujumla na jumuiya ya wanasayansi duniani. Ukarimu wao unaruhusu taasisi hiyo ya uchunguzi kushirikishana maajabu ya unajimu kwa wanafunzi kutoka ulimwenguni kote, ili kupendekeza maabara na shule za kiangazi kwa wale ambao wanafanya kazi katika shule za Kikatoliki na maparokia. Na hatimaye ni kujitolea kwao kuhakikisha kwamba darubini na maabara za uchunguzi zinabaki vile zilivyokusudiwa kuwa, mahali ambapo utukufu wa uumbaji wa Mungu unakutana kwa heshima, kina na furaha. Kwa hiyo, hatupaswi kamwe kupoteza mtazamo wa maono ya kitaalimungu yanayohusiana na haya yote, kwani dini ni ya umwilisho. Maandiko yanatufundisha kwamba tangu mwanzo Mungu amejitambulisha kupitia vitu vyote alivyoviumba, na kwamba Mungu alipenda uumbaji wake sana hata akamtuma mwanae kuingia ndani yake na kuokoa ulimwengu huo. Basi aishangazi kwamba watu wenye imani kubwa wanahisi kulazimishwa kuchunguza asili na utendaji kazi wa ulimwengu. Hamu hii kubwa ya kuelewa uumbaji kwa undani zaidi ni kielelezo cha hali ya hamu isiyotulia ya Mwenyezi Mungu ambayo iko ndani kabisa ya kila nafsi. Baba Mtakatifu alihitimisha tena kwa shukrani kwa msaada wao na kwa utashi wake aliwapa baraka yake takatifu. Asubuhi tarehe 11 Aprili 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Sudani Bwana Kamili Eli Tayeb Idris Abdelahafi, ambapo mara baada ya mkutano huo pia alikutana na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, akisindikizana na Monsignor Blaj, katibu msaidizi wa Vatikani wa mahusiano na nje. Katika taarifa hiyo imebainisha kwamba wakati wa mazungumzo yao, katibu mkuu wa Vatikani walisisitiza umuhimu wa mahusiano kati ya Kiti Kitakatifu na Sudani, na pamoja na kuelezea juu ya mchango wa kanisa mahalia kwa ajili ya wema wa nchi hiyo. Hali kadhalika walikabiliana na mgogoro mkali ambao kwa miaka mitatu unasumbua nchi ya Sudani, ambayo imekuwa na mpasuko wa vita hivyo. Katika maana hiyo walibainisha uhitaji wa dharura ili kufikia kusitisha mapigano ya silaha na kuweza kutoa msaada kwa watu na kuanzisha mazungumzo ya kweli kati ya wajumbe wote wa taifa la Sudani, na hatimaye kufikia mwisho wa migogoro na kujenga kwa pamoja amani. Zilimiminika jumbe na matashi mema kwa ajili ya kumtakia Baba Mtakatifu katika kufikisha mwaka mmoja tangu kuchaguliwa kwake katika kiti cha Mtume Petro. Ni katika siku ambayo Mama Kanisa alikuwa anaadhimisha Mama Maria wa Rosari Takatifu wa Pompei, ambapo Baba Mtakatifu alitumia fursa hiyo kuwepo katika madhabahu hiyo kwenye ziara yake ya kichungaji. Kwa njia hiyo, katika ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia, katika fursa hiyo tangu kuchaguliwa kwake Papa Leo 14 kunako tarehe 8 Mei 2025, walibainisha kuwa kutokea kwenye dirisha kula katikati ya Basilika Mtakatifu Petro, katika salamu yake ya kwanza kwa watu wa Mungu aliwasilisha kwa kanisa na ulimwengu maneno ya Bwana mfufuka yasemayo, amani iwe nanyi nyote. Na hivyo alituomba tuwe nabii wa amani, na tumeyapokea maneno haya kama agizo la kichungaji. Maaskofu hao walibainisha kwamba katika salamu hiyo rais na ya dhati tulitambua kiini cha huduma yake kumtangaza Kristo amani yetu, na kuwaonesha wanadamu amani isiyo na silaha na ya kupokonya silaha, ya unyenyekevu na inayodumu. Baraza la Maaskofu kwa njia hiyo, katika kumtakia matashi mema, walimtumia Papa Leo 14 wakisema tena kwamba katika mwaka huu wa kwanza uliojaa vita, mivutano na lugha iliyojaa migogoro, sauti yake imewaita kila mtu kwenye jukumu la amani, si kama kanuni ya kufikirika, bali kama sharti la kiinjili na kazi ya kila siku, njia ya ukweli, haki na mazungumzo. Baraza la Maaskofu Italia pia walikumbusha maneno yaliyosemwa na Papa mwenyewe kwa maaskofu wenyewe wa Italia huko Assisi mwishoni mwa mkutano wao mkuu, kwamba mwaliko ulikuwa unabii wa amani kwa ulimwengu. Wito huu unakaribishwa kama agizo la kichungaji ili jumuiya zetu katika parokia, katika maeneo ya ndani, katika maeneo ya mijini na pembezoni mwa maisha, ziweze kuwa mahali pa kusikilizana, kupatanisho na ukaribu. Ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia ulihitimishwa uhakikisho wa sala ya pamoja ya jumuiya ya kanisa la Italia kwamba Bwana aweze kudumisha huduma yake na kulifanya kanisa chini ya mwongozo wake kuwa ishara ya unyenyekevu na ya kudumu ya amani. Katika ushirika na watu wote watakatifu wa Mungu wanaoishi Roma, leo hii tunakusanyika kuzungumza na askofu wetu Papa Leo wa 14 ili kuonesha upendo wetu na kumhakikishia maombi yetu mwaka mmoja baada ya kuchaguliwa kwake kuwa papa. Ndivyo alivyoandika Kardinali Baldo Reina, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, katika fursa hiyo muhimu ya kumbukizi ya Papa Leo wa 14. Kardinali Reina alibainisha kuwa yeye ni miongoni mwetu mfano wa mchungaji mwema anayebeba furaha na matumaini ya kundi alilokabidhiwa, anayetangaza amani na huruma, anayefanya injili ya upendo ionekane, na anayepanda tumaini kwa ukarimu. Maadhimisho haya ya kwanza yaliangukia wakati ulio na migogoro na mikanganyiko, hatari aliendelea Kardinali Reina, shauku ya amani ambayo askofu wetu aliita tangu mwanzo wa upapa wake inakuwa unabii unaozidi kuwa muhimu kwa ulimwengu wote. Kwa sababu hiyo, Kardinali Reina alibainisha kwamba tunaposema asante kwa Papa Leo kwa yote aliyoshiriki nasi katika mwaka huu wa kwanza, kwa ziara zake nyingi na kwa mafundisho yake yenye matunda, kwa ukaribu wake ulioonyeshwa mara nyingi na kwa upendo aliotuunga mkono, tunaahidi kwake kujitolea kwetu kuendeleza hamu ya wema na amani aliyoibeba moyoni mwake kwa ajili ya Roma na kwa ajili ya ulimwengu wote.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani takribani miaka 60 na ushe iliyopita walitoa tamko kuhusu majadiliano ya kidini kwa watu wa nyakati hizi linalojulikana kama Nostra Aetate. Hili ni tamko linalokazia pamoja na mambo mengine dhamana ya kanisa katika kuhamasisha umoja na upendo kati ya watu wa mataifa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ili kusimama kidete kutangaza na kushuhudia pamoja utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kanisa Katoliki linatambua mambo ya kweli na matakatifu katika dini mbalimbali, linaheshimu na kuthamini namna yao ya kutenda na kuishi, sheria na mafundisho yao. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakaza kusema, kanisa litaendelea kutangaza kwamba Kristo Yesu ni njia, ukweli na uzima, na ambaye ndani mwake mwanadamu anapata utimilifu wa maisha ya utauwa na upatanisho kati yake na Mwenyezi Mungu. Mama Kanisa anawahamasisha watoto wake kuendelea kujikita katika majadiliano ya kidini ili kulinda na kutetea utu na heshima ya binadamu, ustawi na mafao ya wengi. Kanisa linatambua kwamba bado kuna changamoto nyingi na vikwazo vya kufanyiwa kazi, lakini hadi sasa linapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jitihada zilizokwisha kufikiwa katika medani mbalimbali za maisha. Katika mchakato wa majadiliano ya kidini, Mama Kanisa anaendelea kuhimiza umuhimu wa waamini wa dini mbalimbali kufahamiana, kuheshimiana na kushirikiana kwa dhati katika huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Kumbuke kwamba majadiliano ya kidini na waamini wa dini mbalimbali ni sehemu ya vinasaba vya maisha na utume wa Kanisa Katoliki ili kujenga na kudumisha amani, upendo na mshikamano kati ya watu wa mataifa, na wala si kwa bahati mbaya kwamba kanisa katika mikakati na vipaumbele vyake katika mchakato wa uinjilishaji linaendelea kukazia majadiliano ya kidini na waamini wa dini mbalimbali duniani. Waamini wanaweza kujenga na kudumisha umoja, udugu wa kibinadamu na urafiki wa kijamii kwa kusaidiana katika hija ya maisha yao hapa duniani. Mama Kanisa na kazi yao muhimu wa watu kuishi katika umoja, upendo na mshikamano, kwa sababu majadiliano ya kidini, udugu wa kibinadamu, haki na amani ni mambo msingi ya maisha ya watu wa Mungu. Kwa njia ya majadiliano ya kidini, watu wanakutana, wanazungumza, wanafahamiana, na hivyo kuanzisha mchakato wa kutembea bega kwa bega kama ndugu wa baba mmoja. Hii ni changamoto kwa kila muamini kuwa ni shuhuda na chombo cha amani, kwa kufikelea mbali yale yote yanayosababisha chuki, kinzani na mipasuko ya kidini na kiimani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa majadiliano ya kidini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 9 Mei 2026 amekutana na kuzungumza na wakuu pamoja na wawakilishi wa jumuiya ya waamini wa dini ya Kiislamu kutoka Senegal waliomtembelea mjini Vatikani kwa lengo la kujizatiti zaidi katika ujenzi wa urafiki wa kijamii, dhamana na jitihada za kudumisha jamii shirikishi inayosimikwa katika msingi wa haki, amani na maridhiano sanjari na udugu wa kibinadamu. Senegal, kama inavyojulikana na wengi, ni nchi ya teranga, yani hii ni nchi ya upendo, ukarimu na mshikamano, nchi ambayo inakita mizizi yake katika mafungamano ya kifamilia, amani na utulivu kati ya waamini wa dini mbalimbali nchini humo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema huo ndio msingi wa majadiliano ya kidini kati ya waamini wa dini na tamaduni mbalimbali nchini humo. Huu ni udogo unaopaswa kulindwa na kudumishwa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Senegal na ulimwengu katika ujumla wake.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasikitika kusema kwamba barani Afrika kuna vita kinzani na migogoro kutokana na ukosefu wa usawa, vitendo vya kigaidi sanjari na misimamo mikali ya kidini na kiimani, bila kusahau wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji kutoka barani Afrika. Hotuba za chuki na uhasama, udini na ukabila ni mambo yanayoendelea kumongonyoa tunu msingi za maadili, maisha kiroho na utu wema, hasa miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Kumbe majadiliano ya kidini ni chombo mwafaka kwa taifa kujikita katika ujenzi wa misingi ya haki, amani na upatanisho, na kwamba siasa na diplomasia ni mambo yanayoweza kuchota amana na utajiri wake kutoka katika tunu msingi za maisha ya kiroho ili kujenga utamaduni unaoheshimu na kuthamini tofauti msingi za kijamii. Ulimwengu mambo leo, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, unahitaji diplomasia na majadiliano ya kidini yanayosimikwa katika msingi wa haki, amani, ukweli na uwazi, kwa kutambua kwamba wote ni watoto wa baba moja, wana haki na usawa mbele ya Mwenyezi Mungu Muumbaji. Jumuiya ya kimataifa imetangaza kwamba wanadamu wote wamezaliwa huru na wako sawa katika utu na haki. Ni katika muktadha huu wa udugu wa kibinadamu katika chimbuko la ubinadamu na imani, ndipo linapozaliwa jukumu la pamoja la kukemea kila aina ya ubaguzi na mateso mitarafu misingi ya ubaguzi wa rangi, dini au asili ya mtu, kukataa kila matumizi mabaya ya jina la Mwenyezi Mungu kwa malengo ya kijeshi, kiuchumi au kisiasa, kupaza sauti ya kinabii kwa ajili ya watu wanaoteseka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, ole wao wanaogeuza dini na jina la Mwenyezi Mungu kwa malengo binafsi, wakiburuta kile kilicho kitakatifu na kukitumbukiza kwenye uchafu na giza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa timu ya Inter Milan kubeba ubingwa wa 21 katika kile kinachojulikana kama mabingwa wa Serie A nchini Italia, baada ya kuchapa Parma mabao mawili kwa nunge, na hivyo kupata fursa ya viongozi wa timu na wachezaji wa Inter pamoja na mashabiki kukutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani Jumamosi tarehe 9 Mei 2026, walioonesha furaha ya pekee ambayo hata Baba Mtakatifu alishiriki pamoja nao. Haya ni matunda ya ushiriki na mchezo wa timu, nidhamu na udumifu ili kuweza kufurahia ushindi. Anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni furaha kwa wachezaji hawa kutafakari kwa kina na mapana wakati huu wa kusherehekea ushindi wao, ujumbe ambao wangependa kuwasilisha kwa watu wa Mungu ndani na nje ya Italia, hususan miongoni mwa vijana wa kizazi kipya, kwani vijana wengi wanaona wachezaji wa Inter Milan kama mashuhuda wao na mifano bora ya kuigwa, mambo yanayowataka kuwajibika kikamilifu kama mashuhuda wa tunu msingi za kijamii, kwani vijana wengi wanayo kiu na hamu ya kuwa na mifano bora ya kuigwa katika maisha yao, na kwamba kama wachezaji wanaweza kuwa ni mifano bora ya kuigwa na hata wakati mwingine mifano ya watu wa ovyo katika maisha ya vijana. Kumbe wanapaswa kuwajibika barabara likweli waweze kuwa ni mifano bora ya kuigwa na vijana wa kizazi kipya. Mtakatifu Yohane wa Pili miaka 30 iliyopita aliwakumbusha viongozi na wachezaji wa Inter Milan historia ya soka nchini Italia na umuhimu wake, na kuwataka kuhakikisha kwamba watu wengi wanaweza kutambua ndani mwao na katika tabia yao uhalisi na uadilifu usio yumba wala kutiliwa shaka. Na huu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ndio matashi mema ambayo anapenda kuachia viongozi na wachezaji wa Inter Milan. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa viongozi na wachezaji wa Inter Milan kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Di Mjigwa.
1: Askofu Mkuu Rafael Wakorach wa Jimbo Kuu la Gulu, Askofu Mkuu Mstaafu John Baptisto Dama, Askofu Santos Lino Wanok wa Jimbo la Lira, Askofu Sabino Ochano Doki wa Jimbo la Arua, Askofu Constantine Rupin wa Jimbo la Nebi, Askofu Dominic Eibu wa Jimbo la Kotido na Askofu Mstaafu Joseph Razeli wa Jimbo la Lira. Ni maaskofu Katoliki wa Kaskazini mwa Uganda ambao walikusanyika katika Jimbo la Lira tangu tarehe 3 Mei hadi 8 ili kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 20 katika muktadha wa Juma la Maombi na Amani, ambao ni mpango wa kichungaji wa kila mwaka uliozunduliwa mwaka 2006 kushughulikia changamoto za baada ya migogoro kufuatia uasi katika eneo hilo, ambao uliongozwa na Joseph Kony na waasi maarufu wa LRA. Ukumbusho huo kuanzia tarehe 3 hadi 8 kwa njia hiyo huandaliwa kila mwaka katika Jimbo la Kikanisa la Gulu Kaskazini mwa Uganda. Tukio hili la juma nzima lilihamasisha uponyaji, upatanisho na amani ya kudumu kufuatia mzozo wa jeshi la upinzani la Lord's Resistance Army ulioongozwa na Joseph Kony na waasi maarufu wa LRA kunako 2006. Kauli mbiu ya mwaka 2026 ni amani iwe nanyi. Washiriki kutoka majimbo ya Gulu, Arua, Nebi, Lira na Kotido, wakiwemo mapadre, viongozi wa kidini, mamlaka ya kiraia na waamini walei, wameshiriki katika maandamano ya amani kupitia jiji la Lira, wakiashiria umoja na kujitolea kwa mpango wa upatanisho. Wakati wa kuadhimisha misa takatifu, Askofu Santos Lino Wanok, ambaye ni askofu wa Jimbo la Lira, alisisitiza kwamba amani ni zawadi ndani ya kila mtu na aliwataka waamini kukumbatia uponyaji, msamaha na mazungumzo. Amani hustawi pale watu wanaposikilizwa na hukaa pale utu unapoheshimiwa, alisema. Alizitaka jamii kushinda mgawanyiko, chuki na kutoaminiana, huku pia akitoa wito wa uadilifu katika uongozi na kuhimiza kukataliwa kwa ukabila, ufisadi na unyonyaji. Katika ujumbe wa pamoja, maaskofu walitaka jamii kuendelea kujitolea kukuza amani, wakipata msukumo kutoka kwa Mtakatifu Paulo katika Matendo ya Mitume, ambaye alibaki imara katika utume wake licha ya mateso. Askofu Dominic Eibu wa Jimbo la Kotido alimpongeza Askofu Mkuu Mstaafu John Baptist Odama kwa juhudi za kukuza amani kaskazini mwa Uganda. Alikumbuka kujitolea kwa askofu mkuu kwa mazungumzo, ikiwa ni pamoja kuwafikia kwa ujasiri viongozi wa jeshi la upinzani wa Lord's Resistance Army. Aliwahimiza waamini kuiga kujitolea huko. Askofu Eibu aliwasihi Wakristo kutafuta amani kikamilifu na kushiriki ushuhuda wa kibinafsi ambao unaweza kuwatia moyo wengine kuponya na kuishi kwa amani. Aliwataka washiriki kupeleka ujumbe wa amani kwa jamii zao. Tunaporudi nyumbani, turudi na vitendo ambavyo vitaacha athari chanya katika maisha yetu na jamii zetu, alisema. Aliwapongeza zaidi watu wa Jimbo la Lira kwa ukarimu wao mwema kwa wageni kutoka majimbo mengine ya kanisa. Jeshi la upinzani la Lord's Resistance Army, uasi ulioongozwa na Joseph Kony, ulifika kilele mwishoni mwa miaka ya 1980 kabla ya kuenea katika eneo lote la Afrika ya Kati. Kony na LRA walianzisha mzozo mbaya wa wasiwasi kaskazini mwa Uganda. Ingawa kundi hilo bado lipo, halitoi tena tishio kubwa kwa Uganda. Linasalia kama kikosi dhaifu cha waasi katika nchi ya Afrika ya Kati jirani na Uganda. Katika kilele cha vita vyake vya waasi, LRA ilibainisha mateso makubwa ya binadamu ambayo yanaendelea kuathiri watu wa kaskazini mwa Uganda hadi leo hii. Wengi bado wanapona kutokana na kiwewe cha miaka hiyo. Kwa sababu hiyo, Juma la Maombi na Amani lina umuhimu mkubwa kwa sehemu hii ya Uganda. Joseph Kony anaaminika kuwa bado yuko hai na kwa ujumla ameepuka kukamatwa kwa zaidi ya miongo miwili. Baraza la Maaskofu Katoliki la Kigiriki la Kimelkita nchini Lebanon lililaani vikali taarifa za kuendelea kwa ubomoaji wa majengo ya kiraia na kitawa katika maeneo ya kusini mwa Lebanon yaliyo chini ya udhibiti wa Israeli. Maaskofu hao walielezea kuwa matukio hayo yaliacha jeraha kubwa katika dhamiri ya kitaifa na kibinadamu, hasa kwa kuwa yalifanyika baada ya wakazi wa maeneo hayo kuhamishwa kutokana na hali ya vita. Kwa mjibu wa shirika la habari Katoliki la kitaifa, lilielezea kwamba kijiji cha Yorom kimetajwa kuwa moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi. Kwa mjibu wa viongozi wa eneo hilo, wanajeshi wa Israeli walibomoa nyumba ya watawa wa Melkiti pamoja na majengo mengine ya kiraia. Jeshi la Israeli lilikanusha kulenga makusudi taasisi za kitawa. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi tarehe 2 Mei 2026, jeshi hilo lilisema kuwa wakati wa operesheni za kuharibu miundombinu za Hezbollah katika kijiji cha Yaroun, jengo moja liliharibiwa bila wao kutambua mara moja kuwa lilikuwa linahusiana na kanisa. Jeshi hilo liliongeza kuwa lilichukua hatua kuzuia uharibifu zaidi mara baada ya kutambua uhusiano wa jengo hilo na taasisi ya kidini. Aidha lilidai kuwa eneo hilo lilikuwa limetumiwa zamani na wapangaji wa Hezbollah kurusha makombora kuelekea Israeli. Hata hivyo, viongozi wa jumuiya ya Kikristo katika Yaroun wamepinga maelezo hayo. Adi Bajak, mmoja wa viongozi wa jumuiya hiyo, alisema picha zilitolewa na jeshi la Israeli zilikuwa la jengo tofauti lililokuwa karibu na nyumba ya watawa, na kusisitiza kuwa nyumba ya watawa yenyewe ilibomolewa kabisa. Maaskofu wa Melkite walitaka serikali ya Lebanon pamoja na Umoja wa Mataifa kuhakikisha kuwa mali ya raia na taasisi za kidini zinapewa ulinzi wa haraka. Walisisitiza kuwa maeneo ya ibada na taasisi za huduma za kijamii havipaswi kugeuzwa maeneo ya mapigano au kuharibiwa wakati wa vita. Shirika la Kikatoliki la Ufaransa pia lililaani tukio hilo, likitaja kama kitendo cha makusudi cha kuharibu mahali pa ibada pamoja na juhudi za kuzuia wakazi kurejea katika makazi yao kusini mwa Lebanon. Mvutano katika Israeli na Hezbollah umeendelea kuathiri maisha ya maelfu ya wananchi wa Lebanon. Israeli ilichukua udhibiti wa baadhi ya maeneo ya mpakani kusini mwa Lebanon katika vita vya hivi karibuni dhidi ya kundi hilo lililoungwa mkono na Iran. Ingawa makubaliano ya kusitisha mapigano ya siku 10 yalitangazwa Aprili 17 mjini Washington na baadaye kuongezwa kwa majuma matatu, mashambulizi ya hali ya taharuki bado vinaendelea. Wizara ya afya ya Lebanon imesema kuwa watu 2,699 wameuawa huku wengine 8,264 wakijeruhiwa tangu kuanza kwa vita hivyo. Wakati huo huo, mjadala wa kisiasa umeibuka kuhusu uwezekano wa mkutano kati ya rais wa Lebanon Joseph Aoun na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu nchini Marekani. Pendekezo hilo limezua upinzani mkubwa kutoka kwa Hezbollah na washirika wake ambao wanapinga mazungumzo ya moja kwa moja na Israeli. Katika mazingira haya ya vita na mgawanyiko, kanisa la Kimelkiti linaendelea kutoa sauti ya kutetea utu wa binadamu, haki za raia na heshima ya maeneo ya kidini. Maaskofu hao wameonya kuwa kuharibiwa kwa nyumba, makanisa na taasisi za huduma ni pigo kubwa kwa matumaini ya imani na maridhiano. Kwa waamini wengine wa Lebanon, ujumbe wa kanisa unabaki kuwa mwaliko wa kulinda maisha, kuheshimu utu wa kila mtu na kutafuta njia za mazungumzo badala ya uharibifu na vita. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndivyo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaula akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wajumbe wa baraza la mfuko wa taasisi ya utafiti wa unajimu wa Vatikani Jumatatu tarehe 11 Mei 2026 mjini Vatikani. Asubuhi tarehe 11 Aprili 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Sudani Bwana Kamili Eli Tayeb Idrisi Abdelahafi, ambapo mara baada ya mkutano huo pia alikutana na Kardinali Pietro Parolini, Katibu Mkuu wa Vatikani, akisindikizana na Monsignor Blaise, Katibu Msaidizi wa Vatikani wa Mahusiano na Nje. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation, and I thank you for your faithful and generous

0: support the work of the Vatican Observatory.
1: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wajumbe wa baraza la mfuko wa taasisi ya utafiti wa unajimu wa Vatikani Jumatatu tarehe 11 Mei 2026 mjini Vatikani, ambapo katika hotuba yake kwa Kiingereza kwa kawaida alianza na ishara ya msalaba na kuwatakia amani. Papa alionyesha furaha ya kukutana nao na kuwashukuru kwa ajili ya uaminifu na ukarimu wa msaada wa kazi yao ya utafiti wa unajimu mjini Vatikani, taasisi ambayo ni pendwa kwa mji wa Vatikani katika huduma ya kiti kitakatifu na katika kanisa la ulimwengu. Papa aliendelea, miaka 135 iliyopita mtangulizi wake Papa Leo wa 13 alianzisha kituo cha uchunguzi wa Vatikani kwa namna hiyo ili wote waweze kuona uwazi kwamba kanisa na wachungaji wake hawapingi sayansi ya kweli na thabiti, iwe ya kibinadamu au kimungu, lakini ambayo inakumbatia na inatia moyo na kuendeleza kuhamasisha kwa kiasi kikubwa uwezekano wa kujitolea. Katika wakati huo, sayansi ilikuwa daima inawakilishwa kama kisima cha kweli katika kinzani ya dini, na hivyo kanisa lilikuwa likihisi uhitaji wa haraka wa kupingana na ukuaji wa uelewa kwamba imani na sayansi zinakuwa maadui. Hata hivyo, leo hii iwe sayansi au dini zinakabiliana na hatari tofauti na labda danganyifu zaidi, ile ya wale wanaokataa sawa na ukweli halisi. Watu wengi katika ulimwengu wetu wanakataa kutambua kile ambacho sayansi na kanisa linafundisha wazi, kwamba tuna wajibu mkuu wa kulinda sayari yetu na kuhakikisha wema wa wale ambao wanaishi humo, hasa walio hatarini zaidi na ambao maisha yao yamewekwa katika unyonyaji kwa kutofikiriwa, iwe kama watu na iwe kama ulimwengu wa asilia. Ni katika muktadha huu ambapo kanisa linajitolea katika sayansi kwa bidii na ukarimu mkubwa, si tu kwa thamani lakini pia kwa umuhimu wake. Baba Mtakatifu Leo alisisitiza kwamba mnajimu anayo nafasi maalum katika utume huo. Uwezo wa kutazama kwa mshangao jua, mwezi na nyota ni zawadi iliyotolewa kwa kila aliye binadamu kwa kutembea na hali yake kijamii au kila mktadha. Inaibua ndani mwetu kitu kisafi kwa maana ya kipimo. Kutafakari anga kunatualika kutazama woga wetu na ukosefu wetu katika mwanga huu mkuu wa Mungu. Anga wakati wa usiku ni tunu ya uzuri uliofunguliwa kwa wote, maskini na matajiri, na katika ulimwengu wa namna hii uliogawanyika, wenye uchungu sana, na unabaki kuwa moja ya kisima cha furaha kweli ulimwenguni. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliendelea kusema, cha kusikitisha, hata zawadi hii sasa inatishiwa. Kwa maneno mengine, Papa Benedikto wa 16 alisema, tumejaza anga zetu na nuru iliyotengenezwa na mwanadamu ambayo inatupofusha tusione nuru ambazo Mwenyezi Mungu ameweka hapo awali, taswira inayofaa alipendekeza kwa dhambi yenyewe. Kama katika muktadha huo, Papa amependa kuelezea shukrani za kina kwa kazi ya mfuko huo. Jitihada zao zinawawezesha wanasayansi wa Vatican kushirikiana kwa njia ya kujenga na umma kwa ujumla na jumuiya ya wanasayansi duniani. Ukarimu wao unaruhusu taasisi hiyo ya uchunguzi kushirikishana maajabu ya unajimu kwa wanafunzi kutoka ulimwenguni kote, ili kupendekeza maabara na shule za kiangazi kwa wale ambao wanafanya kazi katika shule za Kikatoliki na maparokia. Na hatimaye ni kujitolea kwao kuhakikisha kwamba darubini na maabara za uchunguzi zinabaki vile zilivyokusudiwa kuwa, mahali ambapo utukufu wa uumbaji wa Mungu unakutana kwa heshima, kina na furaha. Kwa hiyo, hatupaswi kamwe kupoteza mtazamo wa maono ya kitaalimungu yanayohusiana na haya yote, kwani dini ni ya umwilisho. Maandiko yanatufundisha kwamba tangu mwanzo Mungu amejitambulisha kupitia vitu vyote alivyoviumba, na kwamba Mungu alipenda uumbaji wake sana hata akamtuma mwanae kuingia ndani yake na kuokoa ulimwengu huo. Basi aishangazi kwamba watu wenye imani kubwa wanahisi kulazimishwa kuchunguza asili na utendaji kazi wa ulimwengu. Hamu hii kubwa ya kuelewa uumbaji kwa undani zaidi ni kielelezo cha hali ya hamu isiyotulia ya Mwenyezi Mungu ambayo iko ndani kabisa ya kila nafsi. Baba Mtakatifu alihitimisha tena kwa shukrani kwa msaada wao na kwa utashi wake aliwapa baraka yake takatifu. Asubuhi tarehe 11 Aprili 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Sudani Bwana Kamili Eli Tayeb Idrisi Abdelhafi, ambapo mara baada ya mkutano huo pia alikutana na Kardinali Pietro Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, akisindikizana na Monsignor Blaise, katibu msaidizi wa Vatikani wa mahusiano na nje. Katika taarifa hiyo imebainisha kwamba wakati wa mazungumzo yao, katibu mkuu wa Vatikani walisisitiza umuhimu wa mahusiano kati ya kiti kitakatifu na Sudani, na pamoja na kuelezea juu ya mchango wa kanisa maharia kwa ajili ya wema wa nchi hiyo. Hali kadhalika, walikabiliana na mgogoro mkali ambao kwa miaka mitatu unasumbua nchi ya Sudani ambayo imekuwa na mpasuko wa vita hivyo. Katika maana hiyo walibainisha uhitaji wa dharura ili kufikia kusitisha mapigano ya silaha na kuweza kutoa msaada kwa watu na kuanzisha mazungumzo ya kweli kati ya wajumbe wote wa taifa la Sudani na hatimaye kufikia mwisho wa migogoro na kujenga kwa pamoja amani. Zilimiminika jumbe na matashi mema kwa ajili ya kumtakia Baba Mtakatifu katika kufikisha mwaka mmoja tangu kuchaguliwa kwake katika kiti cha Mtume Petro. Ni katika siku ambayo Mama Kanisa alikuwa anaadhimisha Mama Maria wa Rosari Takatifu wa Pompei, ambapo Baba Mtakatifu alitumia fursa hiyo kuwepo katika madhabahu hiyo kwenye ziara yake ya kichungaji. Kwa njia hiyo, katika ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia, katika fursa hiyo tangu kuchaguliwa kwake Papa Leo 14 kunako tarehe 8 Mei 2025, walibainisha kuwa kutokea kwenye dirisha kula katikati ya Basilika Mtakatifu Petro, katika salamu yake ya kwanza kwa watu wa Mungu aliwasilisha kwa kanisa na ulimwengu maneno ya Bwana mfufuka yasemayo, amani iwe nanyi nyote. Na hivyo alituomba tuwe nabii wa amani, na tumeyapokea maneno haya kama agizo la kichungaji. Maaskofu hao walibainisha kwamba katika salamu hiyo rais na ya dhati tulitambua kiini cha huduma yake kumtangaza Kristo amani yetu na kuwaonesha wanadamu amani isiyo na silaha na ya kupokonya silaha, ya unyenyekevu na inayodumu. Baraza la Maaskofu kwa njia hiyo katika kumtakia matashi mema walimtumia Papa Leo 14 wakisema tena kwamba katika mwaka huu wa kwanza uliojaa vita, mivutano na lugha iliyojaa migogoro, sauti yake imewaita kila mtu kwenye jukumu la amani, si kama kanuni ya kufikirika bali kama sharti la kiinjili na kazi ya kila siku, njia ya ukweli, haki na mazungumzo. Baraza la Maaskofu Italia pia walikumbusha maneno yaliyosemwa na Papa mwenyewe kwa maaskofu wenyewe wa Italia huko Assisi mwishoni mwa mkutano wao mkuu kwamba mwaliko ulikuwa unabii wa amani kwa ulimwengu. Wito huu unakaribishwa kama agizo la kichungaji ili jumuiya zetu katika parokia, katika maeneo ya ndani, katika maeneo ya mijini na pembezoni mwa maisha ziweze kuwa mahali pa kusikilizana, kupatanisho na ukaribu. Ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia ulihitimishwa uhakikisho wa sala ya pamoja ya jumuiya ya kanisa la Italia kwamba Bwana aweze kudumisha huduma yake na kulifanya kanisa chini ya mwongozo wake kuwa ishara ya unyenyekevu na ya kudumu ya amani. Katika ushirika na watu wote watakatifu wa Mungu wanaoishi Roma, leo hii tunakusanyika kuzungumza na askofu wetu Papa Leo wa 14 ili kuonesha upendo wetu na kumhakikishia maombi yetu mwaka mmoja baada ya kuchaguliwa kwake kuwa papa. Ndivyo alivyoandika Kardinali Baldo Reina, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, katika fursa hiyo muhimu ya kumbukizi ya Papa Leo wa 14. Kardinali Reina alibainisha kuwa yeye ni miongoni mwetu mfano wa mchungaji mwema anayebeba furaha na matumaini ya kundi alilokabidhiwa, anayetangaza amani na huruma, anayefanya injili ya upendo ionekane na anayepanda tumaini kwa ukarimu. Maadhimisho haya ya kwanza yaliangukia wakati ulio na migogoro na mikanganyiko hatari, aliendelea Kardinali Reina. Shauku ya amani ambayo askofu wetu aliita tangu mwanzo wa upapa wake inakuwa unabii unaozidi kuwa muhimu kwa ulimwengu wote. Kwa sababu hiyo, Kardinali Reina alibainisha kwamba tunaposema asante kwa Papa Leo kwa yote aliyoshiriki nasi katika mwaka huu wa kwanza, kwa ziara zake nyingi na kwa mafundisho yake yenye matunda, kwa ukaribu wake uliooneshwa mara nyingi na kwa upendo aliotuunga mkono, tunaahidi kwake kujitolea kwetu kuendeleza hamu ya wema na amani aliyoibeba moyoni mwake kwa ajili ya Roma na kwa ajili ya ulimwengu wote.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani takribani miaka 60 na ushe iliyopita walitoa tamko kuhusu majadiliano ya kidini kwa watu wa nyakati hizi linalojulikana kama Nostra Aetate. Hili ni tamko linalokazia pamoja na mambo mengine dhamana ya kanisa katika kuhamasisha umoja na upendo kati ya watu wa mataifa kwa ajili ya ustawi

maendeleo na mafao ya wengi, ili kusimama kidete kutangaza na kushuhudia pamoja utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kanisa Katoliki linatambua mambo ya kweli na matakatifu katika dini mbalimbali, linaheshimu na kuthamini namna yao ya kutenda na kuishi, sheria na mafundisho yao. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakaza kusema, kanisa litaendelea kutangaza kwamba Kristo Yesu ni njia, ukweli na uzima, na ambaye ndani mwake mwanadamu anapata utimilifu wa maisha ya utauwa na upatanisho kati yake na Mwenyezi Mungu. Mama Kanisa anawahamasisha watoto wake kuendelea kujikita katika majadiliano ya kidini ili kulinda na kutetea utu na heshima ya binadamu, ustawi na mafao ya wengi. Kanisa linatambua kwamba bado kuna changamoto nyingi na vikwazo vya kufanyiwa kazi, lakini hadi sasa linapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jitihada zilizokwisha kufikiwa katika medani mbalimbali za maisha. Katika mchakato wa majadiliano ya kidini, Mama Kanisa anaendelea kuhimiza umuhimu wa waamini wa dini mbalimbali kufahamiana, kuheshimiana na kushirikiana kwa dhati katika huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Kumbuke kwamba majadiliano ya kidini na waamini wa dini mbalimbali ni sehemu ya vinasaba vya maisha na utume wa Kanisa Katoliki ili kujenga na kudumisha amani, upendo na mshikamano kati ya watu wa mataifa, na wala si kwa bahati mbaya kwamba kanisa katika mikakati na vipaumbele vyake katika mchakato wa uinjilishaji linaendelea kukazia majadiliano ya kidini na waamini wa dini mbalimbali duniani. Waamini wanaweza kujenga na kudumisha umoja, udugu wa kibinadamu na urafiki wa kijamii kwa kusaidiana katika hija ya maisha yao hapa duniani. Mama Kanisa anakazia umuhimu wa watu kuishi katika umoja, upendo na mshikamano, kwa sababu majadiliano ya kidini, udugu wa kibinadamu, haki na amani ni mambo msingi ya maisha ya watu wa Mungu. Kwa njia ya majadiliano ya kidini, watu wanakutana, wanazungumza, wanafahamiana, na hivyo kuanzisha mchakato wa kutembea bega kwa bega kama ndugu wa baba mmoja. Hii ni changamoto kwa kila muamini kuwa ni shuhuda na chombo cha amani, kwa kufikelea mbali yale yote yanayosababisha chuki, kinzani na mipasuko ya kidini na kiimani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa majadiliano ya kidini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 9 Mei 2026 amekutana na kuzungumza na wakuu pamoja na wawakilishi wa jumuiya ya waamini wa dini ya Kiislamu kutoka Senegal waliomtembelea mjini Vatikani kwa lengo la kujizatiti zaidi katika ujenzi wa urafiki wa kijamii, dhamana na jitihada za kudumisha jamii shirikishi inayosimikwa katika msingi wa haki, amani na maridhiano sanjari na udugu wa kibinadamu. Senegal, kama inavyojulikana na wengi, ni nchi ya teranga, yani hii ni nchi ya upendo, ukarimu na mshikamano, nchi ambayo inakita mizizi yake katika mafungamano ya kifamilia, amani na utulivu kati ya waamini wa dini mbalimbali nchini humo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema huo ndio msingi wa majadiliano ya kidini kati ya waamini wa dini na tamaduni mbalimbali nchini humo. Huu ni udogo unaopaswa kulindwa na kudumishwa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Senegal na ulimwengu katika ujumla wake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasikitika kusema kwamba barani Afrika kuna vita kinzani na migogoro kutokana na ukosefu wa usawa, vitendo vya kigaidi sanjari na misimamo mikali ya kidini na kiimani, bila kusahau wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji kutoka barani Afrika. Hotuba za chuki na uhasama, udini na ukabila ni mambo yanayoendelea kumongonyoa tunu msingi za maadili, maisha ya kiroho na utu wema, hasa miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Kumbe majadiliano ya kidini chombo muafaka kwa taifa kujikita katika ujenzi wa misingi ya haki, amani na upatanisho, na kwamba siasa na diplomasia ni mambo yanayoweza kuchota amana na utajiri wake kutoka katika tunu msingi za maisha ya kiroho ili kujenga utamaduni unaoheshimu na kuthamini tofauti msingi za kijamii. Ulimwengu mambo leo, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, unahitaji diplomasia na majadiliano ya kidini yanayosimikwa katika msingi wa haki, amani, ukweli na uwazi, kwa kutambua kwamba wote ni watoto wa baba moja, wana haki na usawa mbele ya Mwenyezi Mungu Muumbaji. Jumuiya ya kimataifa imetangaza kwamba wanadamu wote wamezaliwa huru na wako sawa katika utu na haki. Ni katika muktadha huu wa udugu wa kibinadamu katika chimbuko la

0: ubinadamu na imani, ndipo linapozaliwa jukumu la pamoja la kukemea kila aina ya ubaguzi na mateso mitarafu misingi ya ubaguzi wa rangi, dini au asili ya mtu, kukataa kila matumizi mabaya ya jina la Mwenyezi Mungu kwa malengo ya kijeshi, kiuchumi au kisiasa, kupaza sauti ya kinabii kwa ajili ya watu wanaoteseka. Baba Mtakatifu Leo wa 18 anakaza kusema, ole wao wanaogeuza dini na jina la Mwenyezi Mungu kwa malengo binafsi, wakiburuta kile kilicho kitakatifu na kukitumbukiza kwenye uchafu na giza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa timu ya Inter Milan kubeba ubingwa wa 21 katika kile kinachojulikana kama mabingwa wa Serie A nchini Italia, baada ya kuwachapa Parma mabao mawili kwa nunge, na hivyo kupata fursa ya viongozi wa timu na wachezaji wa Inter pamoja na mashabiki kukutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani Jumamosi tarehe 9 Mei 2026, walioonyesha furaha ya pekee ambayo hata Baba Mtakatifu alishiriki pamoja nao. Haya ni matunda ya ushiriki na mchezo wa timu, nidhamu na udumifu ili kuweza kufurahia ushindi. Anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni furaha kwa wachezaji hawa kutafakari kwa kina na mapana wakati huu wa kusherehekea ushindi wao, ujumbe ambao wangependa kuwasilisha kwa watu wa Mungu ndani na nje ya Italia, hususan miongoni mwa vijana wa kizazi kipya, kwani vijana wengi wanaona wachezaji wa Inter Milan kama mashuhuda wao na mifano bora ya kuigwa, mambo yanayowataka kuwajibika kikamilifu kama mashuhuda wa tunu msingi za kijamii, kwani vijana wengi wanayo kiu na hamu ya kuwa na mifano bora ya kuigwa katika maisha yao, na kwamba kama wachezaji wanaweza kuwa ni mifano bora ya kuigwa na hata wakati mwingine mifano ya watu wa ovyo katika maisha ya vijana. Kumbe wanapaswa kuwajibika barabara likweli waweze kuwa ni mifano bora ya kuigwa na vijana wa kizazi kipya. Mtakatifu Yohane wa Pili miaka 30 iliyopita aliwakumbusha viongozi na wachezaji wa Inter Milan historia ya soka nchini Italia na umuhimu wake, na kuwataka kuhakikisha kwamba watu wengi wanaweza kutambua ndani mwao na katika tabia yao uhalisi na uadilifu usio yumba wala kutiliwa shaka. Na huu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ndio matashi mema ambayo anapenda kuachia viongozi na wachezaji wa Inter Milan. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa viongozi na wachezaji wa Inter Milan kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Di Mjigwa.
1: Askofu Mkuu Rafael Wakorach wa Jimbo Kuu la Gulu, Askofu Mkuu Mstaafu John Baptisto Dama, Askofu Santus Lino Wanok wa Jimbo la Lira, Askofu Sabino Ochano Doki wa Jimbo la Arua, Askofu Constantine Rupin wa Jimbo la Nebi, Askofu Dominic Eibu wa Jimbo la Kotido na Askofu Mstaafu Joseph Razeli wa Jimbo la Lira ni maaskofu Katoliki wa kaskazini mwa Uganda ambao walikusanyika katika Jimbo la Lira tangu tarehe 3 Mei hadi 8 ili kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 20 katika muktadha wa Juma la Maombi na Amani, ambao ni mpango wa kichungaji wa kila mwaka uliozunduliwa mwaka 2006 kushughulikia changamoto za baada ya migogoro kufuatia uasi katika eneo hilo ambao uliongozwa na Joseph Kony na waasi maarufu wa LRA. Ukumbusho huo kuanzia tarehe 3 hadi 8 kwa njia hiyo huandaliwa kila mwaka katika Jimbo la Kikanisa la Gulu kaskazini mwa Uganda. Tukio hili la juma nzima lilihamasisha uponyaji, upatanisho na amani ya kudumu kufuatia mzozo wa jeshi la upinzani la Lord's Resistance Army ulioongozwa na Joseph Kony na waasi maarufu wa LRA kunako 2006. Kauli mbiu ya mwaka 2026 ni amani iwe nanyi. washiriki kutoka majimbo ya Gulu, Arua, Nebilira na Kotido, wakiwemo mapadre, viongozi wa kidini, mamlaka ya kiraia na waamini walei, wameshiriki katika maandamano ya amani kupitia jiji la Lira, wakiashiria umoja na kujitolea kwa mpango wa upatanisho. Wakati wa kuadhimisha misa takatifu, Askofu Santus Lino Wanok, ambaye ni askofu wa jimbo la Lira, alisisitiza kwamba

Pa amani ni zawadi ndani ya kila mtu na aliwataka waamini kukumbatia uponyaji, msamaha na mazungumzo. Amani hustawi pale watu wanaposikilizwa na hukaa pale utu unapoheshimiwa, alisema. Alizitaka jamii kushinda mgawanyiko, chuki na kutoaminiana, huku pia akitoa wito wa uadilifu katika uongozi na kuhimiza kukataliwa kwa ukabila, ufisadi na unyonyaji. Katika ujumbe wa pamoja, maaskofu walitaka jamii kuendelea kujitolea kukuza amani, wakipata msukumo kutoka kwa Mtakatifu Paulo katika Matendo ya Mitume, ambaye alibaki imara katika utume wake licha ya mateso. Askofu Dominic Eibu wa jimbo la Kotido alimpongeza askofu mkuu mstaafu John Baptist Odama kwa juhudi za kukuza amani kaskazini mwa Uganda. Alikumbuka kujitolea kwa askofu mkuu kwa mazungumzo, ikiwa ni pamoja kuwafikia kwa ujasiri viongozi wa jeshi la upinzani wa Lord's Resistance Army. Aliwahimiza waamini kuiga kujitolea huko. Askofu Eibu aliwasihi Wakristo kutafuta amani kikamilifu na kushiriki ushuhuda wa kibinafsi ambao unaweza kuwatia moyo wengine kuponya na kuishi kwa amani. Aliwataka washiriki kupeleka ujumbe wa amani kwa jamii zao. Tunaporudi nyumbani, turudi na vitendo ambavyo vitaacha athari chanya katika maisha yetu na jamii zetu, alisema. Aliwapongeza zaidi watu wa jimbo la Lira kwa ukarimu wao mwema kwa wageni kutoka majimbo mengine ya kanisa. Jeshi la upinzani la Lord's Resistance Army, uasi ulioongozwa na Joseph Kony, ulifika kilele mwishoni mwa miaka ya 1980 kabla ya kuenea katika eneo lote la Afrika ya Kati. Kony na LRA walianzisha mzozo mbaya wa wasiwasi kaskazini mwa Uganda. Ingawa kundi hilo bado lipo, halitoi tena tishio kubwa kwa Uganda. Linasalia kama kikosi dhaifu cha waasi katika nchi ya Afrika ya Kati jirani na Uganda. Katika kilele cha vita vyake vya waasi, LRA ilibainisha mateso makubwa ya binadamu ambayo yanaendelea kuathiri watu wa kaskazini mwa Uganda hadi leo hii. Wengi bado wanapona kutokana na kiwewe cha miaka hiyo. Kwa sababu hiyo, Juma la Maombi na Amani lina umuhimu mkubwa kwa sehemu hii ya Uganda. Joseph Kony anaaminika kuwa bado yuko hai na kwa ujumla ameepuka kukamatwa kwa zaidi ya miongo miwili. Baraza la Maaskofu Katoliki la Kigiriki la Kimelkita nchini Lebanon lililaani vikali taarifa za kuendelea kwa ubomoaji wa majengo ya kiraia na kitawa katika maeneo ya kusini mwa Lebanon yaliyo chini ya udhibiti wa Israeli. Maaskofu hao walielezea kuwa matukio hayo yaliacha jeraha kubwa katika dhamiri ya kitaifa na kibinadamu, hasa kwa kuwa yalifanyika baada ya wakazi wa maeneo hayo kuhamishwa kutokana na hali ya vita. Kwa mujibu wa shirika la habari Katoliki la kitaifa, lilielezea kwamba kijiji cha Yorom kimetajwa kuwa moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo, wanajeshi wa Israeli walibomoa nyumba ya watawa wa Melkiti pamoja na majengo mengine ya kiraia. Jeshi la Israeli lilikanusha kulenga makusudi taasisi za kitawa. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi tarehe 2 Mei 2026, jeshi hilo lilisema kuwa wakati wa operesheni za kuharibu miundombinu za Hezbollah katika kijiji cha Yaron, jengo moja liliharibiwa bila wao kutambua mara moja kuwa lilikuwa linahusiana na kanisa. Jeshi hilo liliongeza kuwa lilichukua hatua kuzuia uharibifu zaidi mara baada ya kutambua uhusiano wa jengo hilo na taasisi ya kidini. Aidha, lilidai kuwa eneo hilo lilikuwa limetumiwa zamani na wapangaji wa Hezbollah kurusha makombora kuelekea Israeli. Hata hivyo, viongozi wa jumuiya ya Kikristo katika Yaroun wamepinga maelezo hayo. Adi Bajak, mmoja wa viongozi wa jumuiya hiyo, alisema picha zilitolewa na jeshi la Israeli zilikuwa la jengo tofauti lililokuwa karibu na nyumba ya watawa, na kusisitiza kuwa nyumba ya watawa yenyewe ilibomolewa kabisa. Maaskofu wa Melkite walitaka serikali ya Lebanon pamoja na Umoja wa Mataifa kuhakikisha kuwa mali ya raia na taasisi za kidini zinapewa ulinzi wa haraka. Walisisitiza kuwa maeneo ya ibada na taasisi za huduma za kijamii havipaswi kugeuzwa maeneo ya mapigano au kuharibiwa wakati wa vita. Shirika la Kikatoliki la Ufaransa pia lililaani tukio hilo, likitaja kama kitendo cha makusudi cha kuharibu mahali pa ibada pamoja na juhudi za kuzuia wakazi kurejea katika makazi yao kusini mwa Lebanon. Mvutano katika Israeli na Hezbollah umeendelea kuathiri maisha ya maelfu ya wananchi wa Lebanon.
Israeli ilichukua udhibiti wa baadhi ya maeneo ya mpakani kusini mwa Lebanon katika vita vya hivi karibuni dhidi ya kundi hilo lililoungwa mkono na Iran. Ingawa makubaliano ya kusitisha mapigano ya siku 10 yalitangazwa Aprili 17 mjini Washington na baadaye kuongezwa kwa majuma matatu, mashambulizi ya hali ya taharuki bado vinaendelea. Wizara ya Afya ya Lebanon imesema kuwa watu 2,699 wameuawa huku wengine 8,264 wakijeruhiwa tangu kuanza kwa vita hivyo. Wakati huo huo, mjadala wa kisiasa umeibuka kuhusu uwezekano wa mkutano kati ya rais wa Lebanon Joseph Aoun na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu nchini Marekani. Pendekezo hilo limezua upinzani mkubwa kutoka kwa Hezbollah na washirika wake ambao wanapinga mazungumzo ya moja kwa moja na Israeli. Katika mazingira haya ya vita na mgawanyiko, kanisa la Kimelkiti linaendelea kutoa sauti ya kutetea utu wa binadamu, haki za raia na heshima ya maeneo ya kidini. Maaskofu hao wameonya kuwa kuharibiwa kwa nyumba, makanisa na taasisi za huduma ni pigo kubwa kwa matumaini ya imani na maridhiano. Kwa waamini wengine wa Lebanon, ujumbe wa kanisa unabaki kuwa mwaliko wa kulinda maisha, kuheshimu utu wa kila mtu na kutafuta njia za mazungumzo badala ya uharibifu na vita. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndivyo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angella Rwezaula akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.